0: Petit Auguszt astăzi, pe mișor ăsta, eu am făcut Varga Ilona. Și ni în nenci îi, horvativă, m-a ajutat Bor István. Pe adásul asta, Duna Media Szolgáltató Non-Profit ZRT osiruta de la MTVA. Bucet să ne auzit pe mediaclick.hu parce. Pe mișor asta, în 20 și 26 ani făcut-o. De pe noi acu, bolgari vini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
2: Български час. Предаване на българите в Унгария по унгарското радио.
3: Добър ден, драги слушатели! Днес 24 юни 2026 година. Днес е Енев ден. Наричат го още Летен Светия Иван. Празникът е свързан с пролетното равноденствие и около него има много обичаи и традиции, които се почитат и до днес. Какви са те, ще научим от фолк студиото на Радио България. В края на юни се честват и светите апостоли Петър и Павел. Денят е известен и като Петров ден. В дните около Петров ден започва и жътвата, която и до днес е от значение за хляба ни, който зрее тези летни дни. 29 юни е ден на река Дунав. Отбелязва се от 2004 година по инициатива на Международната комисия за опазване на река Дунав. Желая ви приятни минути от мое име Светла Кьосева и от името на техника на предаването Ласло Немет.
2: Ние се обръщаме към вас на роден език. Ние говорим български език. Според народното вярване, билките достигат най-голямата си сила в нощта срещу Енюв ден, който отбелязваме на 24 юни. И ако се наберат сутринта, ще са най-здравеносни. Затова Енюв ден е празник на целебните растения. Още енювденски поверия и обреди разказваме в днешното фолк студио, подготвено от Румяна Панайотова от Радио България.

Някога българските народни лечители се познавали целебните свойства поне на 77 вида растения. Поверието е, че съществуват 77 болести, а за всяка болка има и билка. Е, имало и още една половинка незнайна болест, но и за нея има лек. Половин стрък трева, откъсната на слуки с затворени очи на Еньовден. Цялото познание за билките на времето владеели само посветени знахарки. Те използвали целебните растения заедно с магически заклинания. Изричали ги негласно, докато приготвили своите отвари от билки и при самото лечение. Тези баби-баячки разкривали своите тайни едва в края на живота си, единствено на дъщеря, внучка или роднинско момиче. Лечителството се смятало за дарба, която се развива цял живот и с много практика. Но заложбите добивали сила, според народното вярване, само в непорочна възраст, през моминството и в староста. Лечителките сами събирали билките. Но никой не трябвало да ги види, когато ги берат, за да се съхранят целебните им свойства. Знахарките имали свои тайни пътеки и находища на лечебни треви и цветя. И на Еньовден тръгвали да събират билки в ранни зори, като внимавали никой да не ги срещне.

0: И макар, че знахарките пазили своите тайни, всички селски хора знаели понещо за билките от всекидневната близост до природата. Затова на Еньов ден, когато билките достигат най-голяма сила, извършвали цяла поредица ритуали, свързани с тях. Много разпространена е вярата, че ако на Еньов ден човек се отъркаля в ливада с диво растящи треви и цветя, ще се радва на добро здраве. Смята се, че растенията са най-здравеносни рано сутрин, докато има още роса. Защото на Еньов ден, преди изгрева, слънцето се окъпвало в таен извор с жива вода, после се отръсквало и магическата здравеносна вода се поръсвала като роса. Още в зори на този ден, момите излизали да берат диви треви и цветя.
1: В някои селища, заедно с девойките, тръгва и една възрастна жена, която знае повече за билките. Вместо тайните заклинания на билкарите, девойките изпълнявали специални еньовденски песни. После приготвили венци от събраните треви и цветя, като ги увивали около зелен, черничев, ябълков или крушов прът. В някои райони обичаят е през такива големи венци да се провират всички. Здравите, за да се радват на добро здраве през годината, а болните за изцеление. В други райони малки венчета се окачват по вратите на къщите и се оставят там, докато изсъхнат и изчезнат сами. Или венецът от билки се прибира като запас от лекове. Най-търсено и емблематично за Еньов ден е еньовчето. То се смята за цвете на здравето и дълголетието. Сплетено заедно с други билки, събрани на Еньов ден, се нарича еньовска китка. Момите прибирали еньовска китка в сандъците с чейза, за да пазят дрехите.
0: А с вода, в която е натопена еньовска китка, жените миели косите си, за да са лъскави и здрави. Стопаните окичвали с еньовски венчета рогата на стопанските животни, за да са здрави. Земеделците пък връзвали китка от трева повет на кръста си, за да не ги боли гърбът, когато работят в полето. Занаячиите окачвали китка от растението на валиче на вратите на работилниците си, за да привличат повече клиенти. Жените беряли от полето тревата метличе и правили метли, с които измитали от къщите лоши духове и болести.

Каква сила притежават билките се разкрива в много народни песни по особено поетичен начин. Ароматният босилек и до ден днешен се използва като готварска подправка. Но народните песни разказват, че момите криели босилек в пазвите си вместо съвременните парфюми. Зеленият пелин пък имал неустоима магическа сила да привлича ергените и да ги кара да се вият около момите. А момците примамвали момите, като носили китка с мин на калпаците. Майките на моми и ергени пък, когато не одобрявали техните избранници, търсили билки разделни. Някои от целебните растения се сеяли на времето в моминските градини в дворовете, а в българския фолклор могат да се открият още много тайни за целебни и магически растения.

Лятото напредва и нивите озряват златисти. Време е за жътва. Съвременната техника е заменила гледката на ниви пълни с жетвари, но жетварските песни са съхранили атмосферата на някогашния жетварски живот. Ще се вслушаме в тях с днешното фолк студиум, подготвено от Румяна Панайотова от Радио България и представено от Стела Меламед.

Една песен разказва как само за ден с малък железен сърп в дясната ръка и дървена ръкойка в лявата, една мома успява да напълни 12 каруци с ужинати класове. Този рекорд е постигнат от Грозданка, най-малката, но най-работлива снаха на богат земеделец. Възхитен от свършената работа, свекърът щедро я дарява. За подобни жетварски постижения разказват и други песни. Често поводът е облог между мома и ерген жетвари. Обикновено облога печели момата, а с това спечелва и шанса да се ожени за победения ерген. Защото някога снахите били избирани от момковите родители не само по хубост, но и по тяхната работливост. В други песенни варианти обаче, чрез облога момата си спечелва правото да се присмее публично на някой ерген натрапник. Смисълът на такива сюжети е да се възхваляват най-работливите моми, тъй като песните се сътворяват и пеят от самите тях. Но те възпяват и богатата реколта. Жътвата е кулминация в земеделския сезон. Дългоочакваното и пожелавано чрез обреди плодородие най-сетне се сбъдва. Точно за това става дума и в песен за едно младо и имотно семейство. Младият стопанин Тодор тръгва да огледа нивите. Връща се от дома доволен и разказва на жена си за добрата реколта, но същевременно той се тревожи как ще успея да я преберат. А жена му го успокоява, че както всяка година, отново ще съберат жетвари от три села – момчета и момичета. Някога в по-големите стопанства, редом с снахите, синовете и дъщерите, на нивата работели наети жетвари. Събирали ги от по-далечни райони, където жътвата още не е започнала или вече е свършила.

Едно народно поверие твърди, че самият свети Петър, пазителят на райските ключове, веднъж вървял по земята в разгара на жътвата. Като видял усилния труд на хората, той грабнал един сърп да помогне. Затова, макар да е празник, на Петровден жътвата не спира. Но се работи само до обяд, до пладне, а после всички селяни се събират на празнични събори и курбани в чест на светеца. През останалите дни обаче, жътварите излизат на полето още преди росата да се вдигне и си тръгват, чак когато залезат обагри хоризонта. Денем слънцето прижуря, а жътварите могат само да се помолят с песен на вятъра да повее, за да ги разхлади докато работят, или нетърпеливо да поглеждат към края на нивата, където клонест орех хвърля сянка, а под него е скрито кладенче. И всички вече очакват и киндия, ранния следобед, когато жетварите спират, за да похапнат и отдъхнат. Затова купнежът им е там да си седна, да си пийна студена водица, сила да добия за повече жътва. Както разказва жетварска песен, изпълнявана точно в най-жарките часове.

Чурбаджиюле, нивата ти пожънахме, брадата ти отрязахме. Пеят жетварките, когато приключи жътвата. Всъщност, отразената брада е не на стопанина, а на нивата. Наричате също Божа брада и представлява няколко подбрани родовити класове, които се сплитат по специален начин. Тази плитка символизира плодородието. След приключване на жетвата, тъй наречената Божа брада се пренася в хамбарите, а там зърната от нея се смесват със семето за посев, което ще се използва на пролет, за да донесат отново добра реколта през следващата година.

29 юни е ден на река Дунав. Отбелязва се от 2004 година по инициатива на Международната комисия за опазване на река Дунав.